0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Bamboo Bamba.
1: Piyom chun kere wear kwaro.
2: Piyom chun kere wear kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biro tela. Ah, loko kamu pene.
1: Iti winyo or radio.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alijani
2: wiyo gogo.
0: Itiwinyo O Radio.

0: Iyum yikere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.